Кен судан жараталандан аттуран бала туран Кокарындар дүниені қаратының қанатынан Жарқан бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалық Сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтан Желкілеген олын қайда жел біреген туын